Ти незламна, в тобі є сила, вогонь в очах, що вже ніхто не спинить. І кожен день з тобою має свій сенс. Ти сама світло, ти сама сила. І нехай що б там інші казали, ти йдеш вперед, бо знаєш, хто ти є насправді в тобі.

0: iz luka. Naša pisnja pro ljubov, pro tvoju gorjaču krov, pro moju gorjaču krov.
1: Не так часто є любі слухачі, виходжу говорити українською мовою, але хочеться сказати той, хто чує, сподіваюсь, хто чує, то щоб, сука, всіх пальці ці, суки, відсохли, коли вони нажимають ці кнопочки, запускають ці ракети, щоб в них вибомблювалась вся їхня родина. Отак, щоб бумеранг їм летів, прям от їм в обличчя, щоб їх там розривало, їхніх дітей, дома, родини, матері.
0: Коротка розмова.
1: Так іноді приємно це випустити на всю Канаду, щоб вони слухали. Нехай це буде як маніфестація, знаєте? Щоб це гімнастика скоріше закінчилась, щоб люди стали в Україні спокійніше жити, спати, діти спокійно ходили в школу, не боялися матері відпускати дітей навчатися. Це неймовірний страх. Я зараз дивлюсь Інстаграм, я знаходжусь тут в безпеці, говорять, що це вже є навіть такий психологічний синдром, що коли... синдром того, що я вижила і зі мною все добре. І це дуже важко теж це все переживати. Теж відноситься до посттравматичного синдрому. Але відверто хочеться, щоб це була просто коротка розмова, щоб їх роз'їбашило назад. Бумірангочка. А давайте за це молитися. За те, щоб їх щось накрило, підірвало. І там була величезна прірва замість цієї виблудочної країни. Вибачте за ці французькі.

Наступна пісня присвячується для тих, кого ми все ж таки хочемо, щоб це вбило. Щоб кожний москалик боявся українця, який постукає йому в двері. Гарного всім дня.

мені, коли мене своє обійми заберешти, мене з того безрамочку без решти, коли дозволиш запірнути в чорні хвилі, своє тепло розлити у твоєму тілі, а час іде, і скільки кроків ще мені зробити треба, щоб ніч минула, зникла самота, і я таки дійшов до тебе. Здогадуюсь, що там тобі без мене аж нічим не краще, можливо трошки легше, можливо значно важче, ти потерпи, я потерплю. Недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти